abia ensema wodwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodwa esisie ye wuhia ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.